من کیوں پیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں یہ بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے لے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن بھی بنا دیا چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جی انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینا جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ تے کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جامع نے تہاڈا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بنتا ہی نہیں آکو ستنام ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا کپالی چپہرے

لکھاں دا اس لئی بن گیا او دے ہردے وچ نام وسیا کہ جتھے نام نے بسرام کیتا مالک نے اونوں اوارڈ دتی آ نام دیو کی ہویا تینوں مندر وچوں اٹھایا گیا میں تینوں ہرمندر وچ بٹھا دینا گرو ارجن صاحب نے ہرمندر وچ بٹھا دیا اتنا مان دتا اگے چلیے

نا نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا، کر کر سنیا، وہ کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ پائی صاحب کہندے نے سن پر

صدقے گلوں کو آئے کھول پہنائے وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت بڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کردے نے تے سویرے راڑے دے دوارے جا کے نوکری کردے نے کدن ایک دن کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنہاں نوں چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہندے نے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نوں رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نوں لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راڑے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنانوں ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نوں ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نوں بلایا ہن سین کہندا راجن ساری